0: Oh, wisdom ni mitie sompa FM hwe sompa TV.
1: Sompa, sompa, sompa.
2: Yes, 70. Yeah, nyi nipa bone. The bia 70 ene ye ye papa. The bia 70 ene ye ye nipa papa. Ah, woni pa na sia ne no. Wo tena wo ba sai sia no biu. Wo sia nipa na ensa yo. The bit the be ubesiane baby for fro. Sanya wuna ubesiana wo babe siano. Wo yere betumi esiano. Ah, unipa wenyane neno. Watsina onoso obetumi anyam. Antokwa na wunu nu ya kono. Boxes na omo kwa. Ebinom de ye hwe de wedding kunima na wedding kugun kwa me ye bua fere de me hwe boxing a na me sua de bebere ewum. We timi nya we funa funa funa funa na dru ba bi na we yadane agu we so kaw kaw kaw sa ni ye no a enti oni passe wunya unua na to bo ase no china e betima ba se ono so obenyam obenyam oba ana wunua ana wo yire ana ho ni pa bia oni pa wudi bone no se wo akra wa jia de bia wa ohuni pebi besia no enti debi debi asemti aya ma papa no so papa ye ehia o papa ye te se de wadua de papa ye te se nia watu banche na wajefu no hokro daachi bia ubenya na guho banche na guho no ha kome maso aseti tin good papa ye nye entontwe ne kwa kwa. So the pana and you are ya Israel Yankupa Basaja Dombrimpon obey you are ya. San and Pesameka. Nia won't send in nano. What's not what also a best row? A tabasa. Jin debi. Nehun sa senia tibia. Huni pebbesi will be assay. And now, sir, huni pebbi. Obesi will be in sanity. Well, you'll be too quiet. Oh, my be too quiet. Ukunu betu kwai ohuni pa bi betu kwai na dia wodi ye obi no it will turn against that person asema meka se one no eh asema nya da wodi di unu ano eda wanim e wo mu ana na obi asia na obi sa asema pa che ogu nime wo yem do pram atasi eh unime na wo yem aso kakra se eh papa ne di echi na aboni ne di echi so me kawe nim kakra die eh was a minna last bi kai we yam do pram minna last bi